0: ¿Qué tal? Boa tarde. Saludos de Íñigo Caínzos. Estamos a martes 28 de xullo, o día no que o goberno galego e as tres universidades comezaron a traballar na folla de ruta para o novo plan de financiamento entre os anos 2028 e 2032. Un proceso que marcará o futuro da Universidade Galega no seu conxunto e no que, de novo, fará falta altura de miras e solidaridade entre as tres centros da nosa comunidade. Un plan que a Xunta terá que negociar cos novos equipos rectorais que, no caso de Santiago e Vigo, nas campañas deste ano fixaron como eixo estratégico para o mandato. Todas van a intentar barrer para as súas casas, todas tentarán sacar o máximo número de cartos posibles. É posible que na batalla localista na que estamos inmersos haxa voces externas que leven o ton, xa o vimos durante a descentralización de medicina. Compre o que o sentido universitario se impoña, que remen todos na mesma dirección, que construan entre todos unha universidade pública forte que poida seguir sendo referente fronte a unha privada que trata de gañar terreo. De seguido analizamos o detalle desta nova folla de ruta co secretario xeral de universidades, pero antes de nada, Nuria Tubío, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Repasamos outras novas como a baixada do paro, pero destruíuse emprego.
1: O paro baixa en 14.900 persoas no segundo trimestre en Galicia, o que supón un descenso do 12,8% respecto ao trimestre anterior. A tasa de desemprego baixa case un punto do 8,96% ao 7,94%. Isto é o dato positivo dunha EPA que ten unha parte negativa. Galicia é unha das dúas únicas comunidades nas que descendeu a ocupación, con 6.100 traballadores menos, medio punto menos que nos tres primeiros meses do ano. A tasa de actividade de Galicia está varios puntos por debaixo da media nacional.
0: Detido un veciño acusado de causar un lume de 1.800 hectáreas.
1: A Garda Civil detivo un veciño da comarca de Monterrei en Ourense como presunto autor do incendio forestal que arrasou con 1.800 hectáreas e obrigou a confinar dúas poboacións no municipio ourensán de Vilar de Bos en agosto de 2025. O señor de 63 anos foi detido durante esta madrugada pola Unidade Orgánica de Policía Judicial da Comandancia de Ourense á espera de que pase a disposición judicial ao longo da xornada.
0: E José Tomé presentarase ás vindeiras eleccións municipais.
1: O alcalde de Monforte de Lemos, o exsocialista José Tomé, ven de anunciar a súa intención de concorrer ás próximas eleccións municipais de 2027, aínda que asegura de momento non sabe baixo que siglas o fará. Tomé, que se encontra investigado por un presunto caso de acoso sexual nun procedemento judicial que motivou a súa saída da presidencia da Deputación de Lugo pasado mes de decembro, afirmou que a súa decisión responde ao respaldo que, segundo sostén, recibe da cidadanía.
0: Son novas outra tarde de moita calor en todo o territorio, sobre todo no interior, nesa cidade de Ourense, onde a Oxa Emet tiña activada alerta laranxa con temperaturas que esta tarde volveron a superar os 40 graus. Segundo Meteo Galicia, mañá manteremos o tempo solleiro con temperaturas un chisco máis baixiñas. De feito, en todo o litoral van quedar as máximas ao redor dos 25 graus, subirán, iso sí, canto máis o interior, de novo coa provincia de Ourense, cos valores máis altos. Este lunes, como decíamos en portada, comezou o proceso de elaboración do novo plan de financiamento universitario para o período que abrangue entre 2028 e 2032. A primeira toma de contacto entre todos os actores implicados, un plan que de seguido imos analizar, pero que vai dar continuidade ao actual, no que a previsión é mobilizar uns 3.300 millóns de euros, Nuria.
1: Si, segundo datos do Executivo Autonómico, a Xunta destinou máis de 2 millóns e medio de euros ao amparo do plan actual, superando en case 85 millóns a previsión inicial. E o prognóstico é que o financiamento mobilizado para o novo plan acade os 3.300.000 euros fronte aos 3 millóns previstos. Isto nunha mañana que a Consellería de Educación vén de anunciar a constitución do Grupo de Traballo para o próximo Plan Galego de Financiamento Universitario, o séptimo consecutivo, que marcará o financiamento das tres universidades públicas galegas durante o próximo quinquenio.
0: Pois imos ver, tratar de trazar eses primeiros detalles dese novo plan de financiamento. Alberto Díaz de Castro, secretario xeral de Universidades, que tal? Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Comeza hoxe un proceso moi importante coa folla de ruta xa marcada. Entendo que fará que o novo plan sexa continue. Estamos cun plan vixente prorrogado para o ano que ven, con máis de 2.500 millóns de euros invertidos e aportados pola Xunta estes anos. Entendo que o plan actual vai servir como base para o novo plan que comeza a artellarse en de hoxe.
2: Sí, totalmente. Realmente en Galicia, xunto co País Vasco, somos os que temos máis experiencia histórica de ter continuamente en vigor un plan de financiamento plurianual. Un plan que no es estático, sino que estamos a completarlo y a mejorarlo en cada nueva edición. Por lo tanto, lógico es mantener la estructura, incorporar a nuevas necesidades, pero mantener esos apartados que son fundamentales, o custo estructural, o panel de indicadores, o apoyo a I+D+i, etcétera, que son un poco a razón de ser as características básicas de do plan de financiamento.
0: A ver, como digo usted, de novidades, ¿por onde deberían pasar ou modificaron moito as necesidades que teñan as universidades para este novo período, para este 2028-2032?
2: Bueno, as universidades, como é lógico, cambian, igual que cambia a sociedade, cambian os mecanismos que temos para calcular, es decir, o noso plan é, digamos, un pouco moi completo, é decir, o primeiro que se realiza é facer unha estimación, un pouco un modelo teórico para estimar canto custaría na teoría abrir as portas ás tres universidades públicas galegas, incorporando tanto a docencia, a investigación, o gasto corrente, os metros cadrados, es decir, un modelo completo que ao final nos dá unha cifra estimativa de, en condicións de eficiencia, en condicións óptimas, que sabemos que non serán na realidade o 100%, pero en condicións óptimas, canto costaría estar en funcionamento as universidades con unha calidade de abondo para cumprir a súa extremisión. Ese modelo é fundamental, é a cantidade máis importante, agora mesmo está sobre os 300 millóns de euros, que sabemos que non é a cantidade que permite cubrir todas as necesidades reais das universidades, pero é unha cifra teórica que sirve ás universidades para decir, se fóramos eficientes, completamente eficientes, deberíamos estar aquí. Por lo tanto, a partir de esa cantidade, hai outras moitas masas que atender, como digo, hai máis de más, sí, son como 120 millóns só para estas actividades de máis de más, sí, logo están os complementos retributivos, un panel de indicadores de máis de 60 millóns, etcétera, es decir, un modelo moi completo, moi complexo, pero que cumple perfectamente a súa finalidade.
0: Algún dos cambios que hubo estes anos con respecto ao plan que está todavía vixente é que haberá que modificar, por exemplo, pois a gratuidade das matrículas, unha cuestión que hai que ter en conta, a descentralización do grado de medicina, supoño que son aspectos que haberá que manexar agora de repartir os cartos, non?
2: Claro, o modelo é totalmente dinámico, incluso unha vez aprobado se pode cambiar radicalmente se hai necesidade, puesto que a comisión de seguimento que se reúne cando se sea necesario, como mínimo unha vez ao ano, tenga potestade de poder cambiar absolutamente todo dentro de do mecanismo do plan. É decir, en calquera momento se pode introducir un cambio as cantidades e os conceptos, por exemplo, os módulos para determinar o número de profesorado. Desde a última vez hubo un cambio, hay categorías de profesorado que desaparecieron, otras que se integran, otras categorías que cambiaron a dedicación máxima que pueden tener. Es decir, todo o que se cambia se integra o más rápidamente posible en un modelo. Esta mañana estuvimos hablando, por ejemplo, de Galtia, do programa María Goiri, que tiene unas consecuencias. Logo, pois, dentro do estrutural, é dicir, é un modelo totalmente dinámico, continuo e dialogado coas universidades para ir facendo fronte un pouco ás necesidades que van surdindo, puesto que a vida vai cambiando, ¿no? E tanto no ámbito universitario como no ámbito orzamentario.
0: Esa medida estela da gratuidade das matrículas ou consideración das matrículas, supoño que fará que agora a Xunta teña que aportar máis cartos, claro.
2: Claro, eso se incorporó inmediatamente, hubo una estimación que a matrícula gratuita de primera matrícula de grado, fixemos una estimación de custo que era 9,3 millóns, ahora una vez rematado el segundo curso, porque el primero siempre es complicado, hay problemas, postas a punto, malas interpretaciones, eso es algo normal, no segundo curso que acaba de rematar, tenemos la cifra ya consolidada, son 9,38 millóns. Es decir, a nosa estimación teórica errou por menos de 1%, o cal é unha satisfacción, ¿no? Pero ese 9,38 millóns xa se transfiriron durante o curso en tres prazos ás universidades para que tiveran o menor impacto posible na súa tesorería. Por lo tanto, ese se está integrado, ahora hay que consolidarlo, puesto que fue una incorporación a lo largo del plan, ahora quedará SAC dentro del custo estructural totalmente normalizado.
0: cada universidad quiere barrer para casa, se sabe que nunca está todo el mundo contento, pero bueno, Universidad de Santiago, evidentemente, por la súa condición, siempre tuvo un trato especial que habrá que seguir mantendo.
2: No es un trato especial. Nosotros nos basamos totalmente en datos, en datos publicados. Por lo tanto, evitamos moitas interpretación, ¿no? Todo el mundo se ve un poco máis guapo, máis alto do que normalmente, pero as cifras son as que condicionan todo. En este sentido, todos os repartos son con criterios auditables, publicados, incontestables, ¿no? Donde en ese sentido tenemos un plan moi objetivo que reflite o que, es decir, pues a Universidad de Santiago a que ten un mayor potencial investigador o que ten un mayor peso docente, y al final pues siempre sobrepasa o 40% en calquera de las dimensiones que analizamos. Eso non quere decir nada, puesto que o único que di que ten una mayor capacidad de obtención de recursos, de captación de investigadores o de tamaño, porque realmente sería ser a mayor das tres universidades públicas. Pero non quere decir nada máis, que se ten máis gastos, ten máis personal, ten máis capacidad de obtención de recursos, pues como é lógico, recibe un poco máis de financiamiento. Pero é todo proporcional e as cousas van cambiando co paso dos anos. Es decir, una universidad pode cambiar de posición relativa o porcentualmente o longo de la vigencia de un plan. No hay ningún problema para eso. O que pasa es que ten que facer mérito o como se suele decir, hay que correr, pero hay que correr máis co demais para mellorar a posición.
0: Alberto Díaz de Castro, secretario xeral de Universidades, gracias por estar con nos aquí en la Ventana de Galicia.
2: Moitas gracias a vos.
0: E aquí na SER tamén quixemos saber, falar cos expertos, trazar esas liñas mestras do plan e que o que di, Nuria.
1: A catedrática en Economía e profesora na Universidade de Santiago asegura que hai un bo punto de partida, que é o plan vixente que ia concluir este ano, pero que finalmente se estende un ano máis, ata 2027, o cal permite garantir certa estabilidade no financiamento universitario. Mais María Cadaval recalca que necesita axustes orientados aos piares do sistema universitario. Suficiencia de recursos, estabilidade nos recursos, equidade no reparto, eficiencia do sistema, ademais dunha simplificación do modelo actuar e obxectivar as variables que finalmente suman o monto que reciben as universidades. Universidades Públicas de Galicia.
3: Plan galego que está vixente actualmente, que remata este ano 2026, é un bo punto de partida, porque é un plan que pues permite garantir unha certa estabilidade no financiamento, pero como todo plan, sobre todo cando pensamos a medio e a longo prazo, pues necesita axustes, ¿no?
0: Así chegamos a 7:33 minutos da tarde, pausa e seguimos.
4: Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Cadena SER.
5: Albasolo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. Más de 50 años en el sector, más de 5.000 pianos vendidos. Envío gratuito y 10 años de garantía. Albasolo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Y nueva sucursal en Carballo. Teléfono 696-49-96-69. Abrimos todos los sábados de julio.
6: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
7: Casa de los Lentes. Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
8: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
9: Este venres o Magazine Pontevedra Arousa apunta esa edición número 74 da Festa do Viño Albariño en Cambados. Dende o Paseo da Calzada, un sorbo festeiro ás portas da primeira fin de semana de agosto. Este 31 de xullo, o Magazine, dende o Albariño de Cambados, a partir das 12:25. Concello de Cambados e Adegas Terra de Asorei, 100% Valdosandes.
10: Ferran nos hizo campeones del mundo con su gol en la prórroga. Tú aún puedes marcar el golazo de tu vida con Integral Motion. Última semana para llevarte tu coche con 2 años de garantía premium gratis. Descuentos de hasta 10.000 euros y si compras durante la promoción entras en el sorteo de un Fiat 500 completamente nuevo. El golazo Integral Motion solo hasta el 31 de julio.
11: Tiago.
0: De 35 minutos de tarde queda finalmente adiado a comezos de setembro o Consello Política Fiscal e Financeira, unha petición que fixeran as últimas horas as comunidades gobernadas polo Partido Popular que reclamaban máis tempo e máis información para poder facer as súas achegas. Un asunto do que falou o voceiro do PP galego no Parlamento, Alberto Pazos Cóñago, que falaba dun paripé sen opción de escoitar a comunidades como Galicia.
12: Que se nos traslade a documentación que todavía non se nos trasladou, que se teñan en conta as achegas de calado que se fixeron por parte de distintas comunidades autónomas e que todavía non foron respostadas polo propio goberno de España.
0: O que sí que haberá esta semana será o debate do teito de gasto. O xoves o mediodía e permitirá a aprobación dese teito de 15.022 millóns de euros cos votos a favor do Partido Popular. Pazos Cóñago compara a senda de estabilidade de Galicia coa incerteza nacional.
12: Creo que esta situación de estabilidad, de rigor que vivimos en Galicia contrasta claramente coa parálisis que hai a nivel nacional onde goberna o señor Sánchez. Non foi quen de aprobar un só orzamento, senón que nin tan sequera se atreveu a presentalos. E fronte a este deserto de xestión en Galicia respondemos con feitos. E con estas contas, as prioridades da Xunta para 2027 quedan garantidas.
0: O BNG avanzou que van votar en contra deste teito de gasto porque teñen claro que é o anticipo duns orzamentos que non van servir para dar resposta ás necesidades dos galegos. Olaia Rodil, viceportavoz parlamentaria.
13: Prelude uns orzamentos que non van servir para dar resposta aos grandes retos que ten Galiza para blindar e fortalecer os servizos públicos deste país e impulsar políticas que garantan mellores condicións de vida e máis benestar para as galegas e galegos. Por que dicimos isto? Porque, mal o incremento a respecto do ano pasado, un 5,5% máis co proxecto que temos xa remitido na Cámara, a Xunta terá uns orzamentos que están moi lonxe dos investimentos
0: que realmente... Dende o PSDG sí que ven con vos ollos que o teito de gasto medre, pero advierten que o realmente importante será que executen os orzamentos. Lara Méndez non quixo avanzar o sentido do seu voto.
14: Bueno, non é todo que seña incremento de recursos, evidentemente, é bon sempre cando despois se executen e se materialicen, porque estábamos tamén moi acostumados a que o Partido Popular aproba os orzamentos en tempo de plazo, que o mérito que teñen.
0: Cambiamos de asunto. Zaragoza será finalmente a cidade na que se instale a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Unha carreira na que estaba metida Lugo, nesa cidade xa houbo un bo número de reaccións. Santía Montes.
15: O anuncio do presidente do goberno non pasou desapercibido en Lugo, que optaba a ser sede desa Axencia Estatal de Saúde. Este era un proxecto do anterior goberno municipal liderado polo socialista Miguel Fernández, que se presentou como unha oportunidade de atraer talento, poboación e dinamización económica á cidade, pero foi o actual executivo do Partido Popular o primeiro en valorar a decisión. A través dun comunicado moi crítico, poñen en dúbida os criterios cos que se tomou a decisión, creen que foi unha cuestión máis política que de méritos, e sinalan tamén ao anterior executivo, acusan ao PSOE lucense de ser incapaz de facer valer os intereses de Lugo ante o goberno central. Pola súa banda, o voceiro socialista e anterior rexedor Miguel Fernández firma un comunicado enviado aos medios de comunicación no que pide respecto á decisión, serenidade e non caer en localismos. Cree que o proceso serviu para poñer a Lugo no mapa e demostrar que ten capacidade para acoller este tipo de infraestructuras. Non é unha oportunidade perdida, insiste Fernández, senón que o traballo realizado servirá para aspirar a outras que poidan atraer talento á cidade e á provincia.
0: Gracias, Antía. Imos fechar con cultura porque dende hoxe no Museo Gallás xa podemos ver a obra A Santa Escultura Centenaria creada por Francisco Asolei, que foi unha das obras máis relevantes da escultura galega do século XX. O conselleiro de Cultura, José López Campos, fala de que a do que a Santa significa representa.
16: Unha das pezas das que se sentía especialmente máis orgulloso era a Santa. Forma parte desa Santísima Trinidade que eu creo que simboliza e representa especialmente a Santa.
0: E pechamos a ventana cunha cita para o ano que ven. O Portamérica, que ven de triunfar aí apenas 3 semanas con 60.000 visitantes, xa ten datas para o ano que ven. Será os días 8, 9 e 10 de xullo do 27. A partir dos xoves, a venda por 70 euros os abonos creyente. Que foi un dos cabezas de cartel, sirve para pechar hoxe a ventana deste martes. Nos volvemos mañá, como sempre, a partir das 7:20.
11: La Ventana de Galicia.
17: En el Faro de Verano sumamos una nueva vía de comunicación con los oyentes. Estrenamos el buzón de los veranos inolvidables.